0: na fa ye la fa sha la unge su sa vanwa ele ise pawa le upe fa longo ai awai lo tausi lo wainga awai o ese tausi matua e lo usi tai mai lo o le anga lo venga le a oi ona ona le mele is to do with service ma tau tu ale ye la ya oi me ya e mai ba lo taimi
1: madi
0: elanga etele tau tu to tonu lo wainga it's a self relay etele vi tau tu elanga ole pisinisi ale aina
1: madi
0: so e fainga tai ona a ole me foi ole lava lo no sai o ole tangata o ole tangata o ole pule o le fa venga o ole ona lava lo no sai e tu avanoa e tu avanoa tu avanoa tu avanoa mala tu ya ngai
1: malo malo ya yeah, moni le lisa no anga ya wale foi fa longo longo mai ya le la ofenga lo ngene ya le tatu li tio ya le tulanga foi ndalo ya le ngene nga lo nga ya e pe ya le ainga tas atelier atelier e foi le fai fie fie me uma ya wa pe ona atau ya le tau tu foi ne ya ya po kala me masa ni le tai ya le atel tai ya ya le po kala me mo uma tatu fie fie wa am tanga nga lo nga Malo fa tai ole o la sa moe ole fa to anga la fa la waina ia male fa leinga e ola ia po ole te nga fa ma tu ele tonga la au ia alo al tina la inga le nga fa ma le mo fa leinga
0: io tu la le ma li ia fa so la tala le na a matta ma le ma pisinisi na ma te fai fo i pomo to lua ele lua fesulu lima. Ah. E faa tau sanga e te ai, o te le iloa e kuka lo tonu.
1: Oh, sorry.
0: Ile mea la lea, maybe ole faa so le bit off, but ile mea lea, ole macho io tatou ta mahalo loa sa amoa. Ah.
1: Yeah, yeah.
0: Po toke lau, po pasifika. Ah. Mm. E pe faa pea tatou nao tatou. Ia o lau inu le nao inu ai. Ele se tamai inu. Ole malolo ulu le sa malo ai. Ele se tamai malo.
1: Mani.
0: Ia o afane tausanga. Ia ae vili, so e sauro lo to lue nei. Ae afoi, ae fai melo utu ufin. Matuare lei ari kuka lo to lua. Fiako, e alau kala. Quale lei er cucalo col fa buia o che lei lo è cucalo col cali mai nga sola quel che vi fa na quello mazzali lo na lu so testi le cuca buia o che testa quel cosa vengen in usi la o fa quello col fa mole mole cango e fai mercame ai le mica quello lo cuffing fai lo le mia ai buia casi la co fo le mia fa per bolla o qua o le vale sole per le su ya la cavola Ya makoko lo isa moa. Fa melo lo ko lo. Ya pa makanga fa ka ka me o yo makala ngolo fa ka ko. Ma ngia, wa o lo to live a o e ku ka. Ma o umale le a fa ka ma cup noodle. Nga o le box noodle.
1: Ah.
0: Umma nga fa ka ma box noodle fa melo ko lo. Pe wo lo e ma sina fa mai. Ya pa ya lo so e ma se ka food trailer. O fa ko. Ah, food trailer, okay, lo se me ka food trailer. Si, alu, alu su, fa wal, mega ya, oe. Yo, walu su, me food trailer. O my fonga, the food trailer. The first food trailer in Samoa, e alu ele solar power.
1: Yeah.
0: O my food trailer, kolu ma singa, kwa fai mai. Eh, bad, su, ska fale inga. Yeah, yeah. Fale inga. Se wa ya kule manu la tunu una tu mo mai fa fa la fa tu ala e mana e ai ta mia ai ka ya na o wanu su fa le inga ma o fa le inga ai tu fa mai ai tu su is fa le inga ala winga la uta la ofisili a o lo to lua o ngai e ngafa ma me ta mia ai so se tu nga me ai le pisinis a o le running o le pisinis e ole ole nga luenga fai fa ta sia ma hua e fa ma te fa so e ma te tala no e fai a ole mea ia le business a tu sa o ile tala a le so to no ile se business fa le inga e fa pena a ole running ma le fai inga ia mea work a wa poloka le toilet to low ia wa ole kuli e fai a mama a kukulu le fale o mea nga fa ma Yeah, fire on the belly on the reddish.
1: Yeah.
0: All the reddish. What happens in the reddish? Oh, I say,